0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ćemo na drugi retrohit.
2: Tako je, stigli smo do drugog retrohita. Ovaj put idemo u 2016. godinu, 10 godina unazad. Robin Schulz i Akon, Heatwave. Jesu uvijek obradujem kad čujemo ovu pesmu.
1: Dobra stvar, ajde, retrohit broj 2.